0: ya?
1: Nga rai daw ang uro prara nga. Nga man makatayo ang radio. Tuwal milingin bi.
2: Tuwal nga rai ya. Uwari kipikili. Tinggam nga rato. Kawal nga tuli nga rato. Ayur nga rato. Uwari kipikili. Uwari kipikili.
3: Yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, y